0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантауыз. Оғып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ ату беруіздің айыл жарба айыл қыштақ. Дейқандарға байланышты жаңылықтар бөлігі. Жақында Аптаным райондық аварайы идарасы Аптаным райондық айыл жарба айыл қыштақ назараты, Аптаным райондық аштық жана заттық материалдарды запас сақтау идарасы менен бердікте 2026 жылы Шинжандын айыл жарба келімат байлығын жалпы бетке текшеру жана районға айырып жолға қою долборын басып таратып, байыл, район, аймақ, одан сияқты 3 даражалы орында жазқы жүгері, жайқы жүгері, пақта келіматы районға айыруыны айқындаштырды. Бұл Шинжандын айыл жарба келімат байлығын жалпы бетке текшеру жана районға айырып жолға қою қызматының түйінді сынақ қылуысы бойынша ізденуінің жалпы бетке башталғаннан дарек береді. Аптаным райондық келімат борборының жоғары даражалы инженері Чың Син Чен мындай деді. Алдыңғы айлампалы мамлекет бойынша айыл жарба келімат байлығын жалпы бетке

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды орқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обал ұтады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршеміздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркемінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақын минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Мен бұл дордағы ең жақсы айыл чарба адисі болам. Егерде бола албасам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыстақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қыстағыстақы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыстақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қыстақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқаттала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлыт елінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минут тұрды, бізден алыстабаңыздар.

Сөйек тугармандар, ұшыны менен беребіз өзі аялдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуулумун. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұр белек сұнышу көркімінір сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.